наше життя. Це вітчизняна війна. Це народ. Це наша війна. Це війна за нашу незалежність. Це війна за наше життя.